0: Chimarica. Italco Chimarica. Italco Chimarica.
1: Italco Keramika. Parkirище при Леклерко.